0: litt sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.

0: Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Olli Wermskog, nå aktuell med eget show på TV Norge. Det er jo et kraftig skritt på karrierestigen.
2: Ja.
1: Og så har jo også startet et sted med din første jobb. Husker du aller første jobben som du hadde?
2: Det var i Finland. Jeg pakket postkort sammen med lettere utfordrede mennesker.
1: En vernet bedrift?
2: Yes, ja. For onkelen min drev to privatsykehus i Finland, og da jobbet jeg der, så jeg satt i to uker og pakket opp postkort. og vurderte hvorfor skal vi jobbe.
3: Du ble ikke inspirert i arbeidslivet videre?
2: Nei, jeg synes det var spennende, husker jeg. Og så var det jo... Det var spesielt en fyr som... Jeg lærte meg å rulle rullings. Ja. Fordi han kom... Altså, han var 2,10 høy. Og altså hadde han kommet på gående mot deg... Jeg trenger ikke være mørkt engang. Har ikke intime grenser.
3: Nei.
2: Så kom han helt oppi deg på finsk og roper sånn... Rull! Og så kom de som passet på der og sa, nei, han er helt harmløs, men ja, du kan rulle hvis du vil. Jeg

Ja, mye godt humør på en gang. Og Miranda, så er 2009, var jo ikke går med Miranda kan det enda. Låter som en kule var jo med å skrive Tusen Texas. For Ella Langley, som kommer her med en annen fyr som slår helt godt an, nemlig Morgan Wallen. De skal duetere I Can't Love You Anymore.

0: Og da, knake fin sang om mindre fin skjebne. Halva priset. Og Maria mener, med den fineste skjeven.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Pernille Sørensen, kjenner du henne? Gøyal dame som du helt sikkert har sett på TV minst en gang, nå på gang. Med et show som heter Finn tre feil, humorshow med Live Nelvik og Kristine Riis. Hun var på besøk her i forrige uke. Og så skulle hun vise frem det store nøkkelklippet sitt, men det lå jo ikke i veska. Og da kom det frem et par ting, følg med her nå.
1: Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
3: Har du ikke nøkkelen i veska?
1: Fasen da. Ja.
3: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg er det. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg... For da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den sånn inntil bananen der.

Det det å sette handling bak sine egne ord. Jeg har sagt det før, vet du. Jeg har sagt det mange ganger, men jeg får ikke til å sette handling bak de ordene, men denne gangen klarte jeg faktisk det. Jordan Davis har nå både sagt det og gjort det. Denne heter Turn This Truck Around. It's time.

I dag så må vi gratulere så mye med dagen til Kurte Nilsen, som jo fyller 48 år. Hipp, hipp, hurra, og ikke bare det. Han kom jo også med ny låt på fredag som var. Den heter Chandelier, og høres sånn her ut hvis ikke du har hørt den enda.

Jeg synes den så fin om den låta som du skal få koste om akkurat nå på Tapete Country. Og så den, altså det bare helt vilt. Han bare 19 år gammel, Ty Myers, og har en stemme som dette altså. Han bare koster deg med Ends of the Earth på Petty nå.

0: du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Ja, når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
20: Jeg litt sulten,
21: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
20: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
21: Det vårt.
20: Straks tilbake.
22: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
21: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
20: Coop Rix. Fort gjort.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.